0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقتا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب آرمایدی.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت صحنسی پروگراممیز.

26 سیلسی گرادوس کچه. قشقرده ازرق یمغور یاغدو تیمپراترا 16 27 سیلسی گرادوس کچه. خوتنده ازرق یمغور یاغدو تیمپراترا 17 24 سیلسی گرادوس کچه. اورومچده ازرق یمغور یاغدو تیمپراترا 25 30 سیلسی گرادوس کچه بولادو 4-5 بال شامال چیقیدو. هوا رایدن معلومات داڭلاتتوق. Hürmetlik radyo anlıqçıla, Şinjan radyo televiziya stansısının Vətən Mening Ailem programısı bu yetçe anlıqçı şiperduq, anlıqının lağı rəhmət.